ni chong ago ayang mor kun chor kun ya ni chong mor kun ago ayang sira tam chan jugzi.